0: Asculți Free Radio Conselve și radio-l orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Prima de intrare în casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.